Om du eier hele verden, hva gagner det vel din sjel? All din falske lykke svinner hastig bort. Følge venner deg på ferden, du tror at alt

etter hvert syndens bånd. Oppreiser de brutte sive, gjør storverk i sin hånd. Han gir fremtid, håp og glede, og fyller all din trang. Han gjør sorgen om til fryd og sang. Har du lengsel i ditt hjerte, du prøver å finne fred. Ingenting på denne jord kan hjelpe deg. Jesus tok all synd og smerte, på korset han døden led.

Han begynte med syndens bånd. Oppreiser de brutte sive, gjør storverk i sin hånd. Han gir fremtid, håp og glede, og fyller all din trang.